sa ke mena begeti bo kamba yala kana gwata si bonji na kodro wande le gako na be Africa. Nanga data na begeti bo kamba 1 2 3 4. Kere ke jenga na begeti